スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパー、スーパ